0: 31 pada kejuaraan tradisional pemuda World Bridge Federation ke sembilan di Hefei, Tiongkok pada Papa Penyisihan pertama 34 pasangan bertanding dan 14 pasangan teratas melaju ke Flight A, termasuk duo asal India tersebut. Mereka kemudian bertanding menggunakan format round robin di mana Sangking dan Siatan berhasil menempati posisi puncak dengan perolehan 377.67 match point. Berdasarkan informasi yang diterima M. Ferenca dan F. Katusčis dari Kroasia menempati posisi kedua dengan 357.78 MP. Sementara J. Han dan J. Wang dari Tiongkok meraih posisi ketiga dengan 335.92 MP. Angkat besi, kejuaraan junior Asia Paralifter India melanjutkan penampilan impresif mereka di kejuaraan angkat besi junior Asia di Tashkent, Uzbekistan dengan meraih satu medali emas dan satu medali perak di kategori putra junior kelas 60 kg. Tom Chow Miti menengahkan total 3 medali emas di kategori total angkatan perunggu di nomor snatch dan perak di nomor clean and jerk. Dia menyelesaikan kompetisi dengan total angkatan gabungan seberat 266 kg. Guru Naidu Senapati meraih 2 medali perak di kategori total angkatan dan perak di nomor snatch serta perunggu di nomor clean and jerk. Dia mencatatkan total angkatan 265 kg. Bulu tangkis Korea Masters. Pembulu tangkis India Asmita Chaliha akan menghadapi pemain Tiongkok Kyu Han di final nomor tunggu putri turnamen bulu tangkis Korea Master di Asia hari ini. Asmita melaju ke final setelah mengalahkan sesama pemain India Rakshita Ramraj dengan skor 21-13, 16-21, 21-13 pada pertandingan semifinal hari ini. Sementara itu Han mengalahkan pemain Korea Selatan Ge Kim dengan skor 22-18, 21, 21-14 di pertandingan semifinal lainnya. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.
1: Tabla jahan bhi samapt karta hu ek apne ishtadev Ganesh ji ki vandana karke tabla ki samapti karta hu aur ye isliye suna raha hu ki tabla ko zuban nahi hoti magar अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त करें तो तबले को जुबान पैदा हो जाती है। देखिए एक एक शब्द मैं मुंह से बोलूंगा और उसे तबले से निकाल के दिखलाऊंगा, देखिए कि जो हम कहते हैं वही तबला कहता है कि नहीं। ये पूरा प्रण आप देखिए, शब्द है गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सो है भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दय ध्रुपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मेरे दंद बजावे तो धट धरात धर धर कृधान दिन दिन दिन नगे नगे नगे धन धन तिन और तिन ताके नाना तादिगन धृग धृग दिन दिन दिन आगे ता कृधान कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा। अब इसको पहले आप हाथ से सुने, गणा नाम गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोहै भुजाचारी एकदंत